0: the Catholic community on Long Island for more than 50 years, and we continue to make every member feel as special as they truly are.
1: Let us help you today, because as a member, your financial well-being is at the heart of all we do.
2: On Long Island, there are families facing challenges every day, struggling to make ends meet, searching for hope. That's where Catholic Charities of Long Island comes in. We are a beacon of compassion in the name of Jesus Christ, offering support and services to all those in need. From providing hot meals to homebound seniors, shelter for the homeless, counseling for those facing despair, Catholic Charities of Long Island, with our faith, finds a way. Catholic Charities of Long Island, join us putting our faith in action.
3: Long live the morning routine. Long live friendly competition. Long live cozy nights at home. And long live healthcare that works with your life. Access to great doctors, simple mobile app, convenient locations across Long Island. Absolutely. You have options, but at Catholic Health, we'd like to remind you to choose you first, because we did too. Long live you, and long live Long Island.
4: Hey, what's up? This is Torrin Wells, and you are watching Catholic Faith Network.
5: Welcome back to CFN Live. In world news, Polish and Ukrainian Knights of Columbus recently organized a pilgrimage to Poland for Ukrainian widows and their children who have lost husbands and fathers in the ongoing war. The pilgrimage offered them an opportunity for prayer and healing while reminding them that they are embraced by a caring community and not alone in their suffering.
6: Myślę, że głównym celem tej pielgrzymki to jest właśnie danie poczucia bezpieczeństwa osobom, których dotknęła bezpośrednio wojna. Zaprosiliśmy wdowy, a więc osoby, które straciły najbliższą osobę.
7: W naszych powiedzeniach bardzo często jest taki zwrot, że gość w dom, Bóg w dom. Przyjmując obcych, przyjmując podróżników, przyjmując kogoś z zewnątrz, tak jakbyśmy przyjmowali samego Jezusa Chrystusa.
8: Для мене ця проща – це ковток свіжого повітря. Дає мені можливість переключити себе. І дякую Господу за цей дарунок, за це паломництво в Польщі. І дякую спільноті лицарів Колумба за запрошення.
9: Це великий приклад, найперше, того, що люди вірно і безкорисливо можуть служити потребам інших людей. Це те, що ми не можемо побачити десь в якихось журналах чи в телебаченні почути, але це те, що йде з глибини людського серця.
10: Коли я приїхав у Київ забирати їх, я бачив ту біль, яку вони всі несуть, і діти, і мами, жіночки. Мені це було, ну, як чоловіку, дуже важко от сприймати це, дивитись, так? А зараз я бачу взагалі зовсім іншу картину. Я бачу, що просто жіночки наші ожили, діточки наші усміхнені.
11: Jedną з podstawowych zasad rycerstwa jest troska o wdowy. Wdowa po twoim bracie jest twoim największym obowiązkiem.
12: Думка, почуття, з якої я звідси поїду, це перш за все вдячність Богу за всіх людей, яких я тут зустріла. Я вірю щиро, що кожну людину, яку я зустрічаю на своєму шляху, вона є не випадковою. Наповнилася я цим добром і теплом від цих людей. Мені дуже приємно.
9: Втратили все, що мали, а сьогодні мають життя, а вони не втратили ніколи надії. Бог дає надію. Бог є той, який обіймає нас своєю надією і який окриляє нас в нашому житті.
5: In Vatican News, continuing his catechesis dedicated to the documents of the Second Vatican Council, Pope Leo emphasized that the Eucharistic celebration not only nourishes the faith of believers, but also transforms them into the body of

0: Island? Absolutely. You have options, but at Catholic Health, we'd like to remind you to choose you first, because we did too. Long live you, and long live Long Island.
1: Hey, what's up? This is Torrin Wells, and you are watching Catholic Faith Network.
2: Welcome back to CFN Live. In world news, Polish and Ukrainian Knights of Columbus recently organized a pilgrimage to Poland for Ukrainian widows and their children who have lost husbands and fathers in the ongoing war. The pilgrimage offered them an opportunity for prayer and healing while reminding them that they are embraced by a caring community and not alone in their suffering.
3: Myślę, że głównym celem tej pielgrzymki to jest właśnie danie poczucia bezpieczeństwa osobom, których dotknęła bezpośrednio wojna. Zaprosiliśmy wdowy, a więc osoby, które straciły najbliższą osobę.
4: W naszych powiedzeniach bardzo często jest taki zwrot, że gość w dom, Bóg w dom. Przyjmując obcych, przyjmując podróżników, przyjmując kogoś z zewnątrz, tak jakbyśmy przyjmowali samego Jezusa Chrystusa.
5: Для мене ця проща – це ковток свіжого повітря. Дає мені можливість переключити себе. І дякую Господу за цей дарунок, за це паломництво в Польщі. І дякую спільноті лицарів Колумба за запрошення.
6: Це великий приклад, найперше, того, що люди вірно і безкорисливо можуть служити потребам інших людей. Це те, що ми не можемо побачити десь в якихось журналах чи в телебаченні почути, але це те, що йде з глибини людського серця.
7: Коли я приїхав у Київ забирати їх, я бачив ту біль, яку вони всі несуть, і діти, і мами, жіночки. Мені це було, ну, як чоловіку, дуже важко от сприймати це, дивитись, так? А зараз я бачу взагалі зовсім іншу картину. Я бачу, що просто жіночки наші ожили, діточки наші усміхнені.
8: Jedną з podstawowych zasad rycerstwa jest troska o wdowy. Wdowa po twoim bracie jest twoim największym obowiązkiem.
9: Думка, почуття, з якої я звідси поїду, це перш за все вдячність Богу за всіх людей, яких я тут зустріла. Я вірю щиро, що кожну людину, яку я зустрічаю на своєму шляху, вона є не випадковою. Наповнилася я цим добром і теплом від цих людей. Мені дуже приємно.
6: Втратили все, що мали, а сьогодні мають життя, а вони не втратили ніколи надії. Бог дає надію. Бог є той, який обіймає нас своєю надією і який окриляє нас в нашому житті.
2: In Vatican News, continuing his catechesis dedicated to the documents of the Second Vatican Council, Pope Leo emphasized that the Eucharistic celebration not only nourishes the faith of believers, but also transforms them into the body of Christ and calls them, us, to live in communion with God and with one another.
10: Pope Leo XIV's catechesis during the general audience on the feast day of St. John focused on the three pillars of the liturgy: the Eucharist, the Word, and Common Union. The Pope continued his weekly reflection on the Sacrosanctum Concilium, one of the most influential documents of the Second Vatican Council, giving it a distinctly Augustinian touch.
11: Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti augustiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.